Gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da, gain, da, da